کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھلے مار گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا. دکھ بن

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی لے رہا آپ جی خطلے جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دفن کی اجازت بخشو

0: کملی مر جائی ہے کیوں ہر بن ہم مر جاتی ہر بن رہ نہ سکو اک راتی عمل جے کیتے دنی وچ
1: عمل کر کیونکہ صاحبہ نے آکھے عمل تو بنا رہا نہیں جاندا عمل کر
0: عمل جے کیتے دنی وچ درجے آوے کم
1: عمل کر کیسا امرت ویلے اٹھ نام جپ سمرن کر گرو دربان وچ آ اے عمل کیتا تیرے درگاہ وچ کام آوے گا سفلا ہوئے گا اے تیرا عمل تیری سہایتا کرے گا تے اسی بھی ایسا عمل کرنا ہے جس عمل لئی سدگرو نے سانو بانی وچ اپدیش دیتا ہے آکھ دے نے بابا من مت مارو نام رس پیو نام روپی رس پراپت کر او عمل پی جڑا عمل ہمیشہ ہی چڑھیا رہے سدگرو نو کیسا عمل سی نام خماری نانکا چڑی رہے دن رات نام دا عمل کریا کر دے سن جڑا اتر دا ہی نہیں سی لیندا ہی نہیں سی ہر وقت چڑیا رہندا سی اٹھے پہر رہندا سی اسی بھی ایسا عمل کرنا ہے